check na zamisy le santozana ratkavana na hoe zamisy le voozana vo hitvazana fa magaga amin'ny fiainana ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

tsaikina za misy le santozagna ratikavagna na hoe za misy le voahozagna voahidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.